0: 하고
1: Bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola